u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste nema.

no absolutno, absolutno sve, večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah. Molim vas, sad me malo pustite. Apsolutno, apsolutno, apsolutno, apsolutno, apsolutno sve, večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom.

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

On je fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

I može se na nju odlučiti više puta i u bilo koje doba dana. A i vi se sada možete odlučiti za duhovnu pričest. Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristiglo ga, grlim te i ujedinjujem se s tobom. Ne dopusti mi da se ikada odlučim.

Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nema sa sredi iskrcat. I to pri mene će put.

kad padne svi misle, to novi je trik. Dok glas nije pljesak prekrio krik.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

je, ja ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete kroniku dana prvog programa Hrvatskoga radija.

A gle, Matuša, tata moj je radio Misli, pogledaj ga Matuša. To je ona zgodna, kopijar mali brevijar. I ta knjiga je, mi smo se volili, joj, mi volimo Jesenjina, svi su ljudi bili za Jesenjinom, znaš, onak neki, neka, pa i ta Izidora Duncan, ta plesačica njegova, to je nama sve izgledalo onak nešto jako zgodno, romantično, jedan talentirani seljak, ne, jedna ovako rafinirana gospođa, su se našli negdje ovako, to bila nekako ovako, ovako strastvena veza, vjerojatno. Nama se to sve činilo jako zgodno, a onda, a tata je baš radio tu knjigu Misli, pogledaj Alka Matuša, i onda je rekao, daj ti čitajte, djeco, ja sam puno, mi smo velika familija, još ima nas 7 braća i sestara. Da, makar je mama bila profesorica i radila, ne, nije bila, baš ono svaki dan išla u školu, jel se, i to predmete, matematika, fizika, kemija, koji djeci baš ne ide tako u ruku. Ja sam imala profesoricu Milu Vod. To je bila kiparica koja je bila profesor na srednjoj školi. Jer ja sam iz klasične prešla u Ralku jer je tamo bilo crtanje. A onda je ona bila, onda je dala nam, rekla, nabavite djeco glinu pa ćete modelirati nešto. Onda sam ja jedno nešto napravila. Nisam pojma imala o nečemu. A to sam imala vala 12 godina ili 13. A onda je bilo neko kulturno-umjetničko društvo i tamo je bio Radovani i Ante Despot profesori. Pa su dolazili Šerbetiće, recimo, jedan od njih, ovaj arhitekt isto bio koji sad bio je tamo. Tako da su tamo su bila glina i profesori pa se mogu doći raditi. A mene to zanimalo, ne znam zašto. Pa ću i malo jesi, živjela sam u sredini koje, znam kao da sam tata bi me vodio Meštroviću, pa se vala, vi, naš ipak si sredini koje uvijek je bilo razgovora, imao sam dobre uvjete, ne mislim uvjete fizičke uvjete, nego dobra sredina. Samo su dolazili, naš jer on bi izdao im mape, pa ono, grafije, pa to, pa su se dolazili k nama ti ljudi, jako puno. Da ja čuj, dobro, te u materijalni uvjeti ne igraju ulogu, danas je malo sve ukrenuto više, o tome nije to. Ali je bila atmosfera dobra, kako bih rekla, ja sam vala inklinirala tom, crtala bi, u školi bi znali, one zidne novine bi im crtala. Rekla. Ja sjećam kad sam djeda išla portretirati, nažalost nisam mogla odliti, nije bilo gipsa tamo, pa sam ga glinenog donijela tu pa se raspuknuo. To su seljaci došli pa su gledali Jakov ovdje, vidi Jakov ovdje. Pa nije moguće, onda me prvi put pogledao, inače me nije htio gledati. Jer sam se rodila kod treća kćer, ne? Nije me htio gledati, onda me prvi put digao ovak glavu pa me pogledao onako. A bio klesar, ne, to njemu vala blisko bilo, ne. Bavio sam klesanjem. Najprej bio vojnik dugo godina, 12 godina u austrijskoj vojsci, to je nevjerojatno. Da se danas ovi bune da idu 3 mjeseca, ove bebe, ne, od muškaraca naših. Čuj, cijenilo se. Cijenilo se umjetnosti, ambijent je sigurno da moja baka, ova recimo po Ujevićevoj liniji, da je bila ne znam kako talentirana, bi mogla, moja mama jako talentirana bila, ona još nije išla studirati nego matematiku, a baš je talentirana bila, nevjerojatno talentirana. A i znaš, puno ti, ako ti živiš u sredini u kojoj se stalno priča o umjetnosti, kao nekom vrijednom, ili ako živiš, će se priča pošto je kila svinjetine. Ili kad ćemo klati svinje.
Ja nisam se osjećala dobro na akademiji, jednako crtanja. Krsto Hegedušić je bio jedan profesor koji je inteligentan bio. Ovi drugi su bili dobri možda neki profesori, Kršić je bio dobar profesor, ali nije imao tu inteligenciju ko Krsto Hegedušić, odmah prokušao ako si fulao nešto. Kad dođete inače na studije akademije, ne? Prva godina sa godinama vodila, to je zapravo, to nije godina, to je godina promatranja. Analitičku studiju moraju napraviti studenti. Ko ne napravi, morali bi ga rušiti, ali mnogi su prošli de facto da se nije rušilo. Komisija obično dođe i pregleda radove. A to je da ti zapravo učiš se gledati. Malo se, to je važno. Jer svijet je sigurno zanimljiviji kad gledaš očima nekoga ko stalno promatra. Ja vidim samo oblike. Ja ne vidim, recimo, ne mogu zapamtiti jednu melodiju dobro. A recimo, oblike vidim jako dobro. Odnos masa, ne znam, ovaj stol u odnosu na ovu cijelu sobu. Kao i ovo u odnosu na ovo. Znaš, jako se, profesionalno se deformira čovjek na neki način. A da li mi je to nešto za moje ego? Pa čuj, gledajte, ovdje je, ovo što ja radim, ima nekog smisla, jer čovjek traži neki smisao. A ovdje je način smisla zbog toga što to ostaje. A ovo sve što radimo, pojedemo, za sama kost, ne? Za čas je sama kost. Tako da čovjek ostavi neke stvari, svako će nešto, neko ostavi politiku, neko djecu, neko književno djelo, neko novinarsko, koji svaki ostavi nešto, ne?

poison at 7. Evo, viš, tu je ugor, recimo, jedan koga sam lovila. 1,40 m je bio. Tu se ne vidi cijelo. 7,30 kg imao. Na udicu, nije sparangala. Tu trebalo je u živoga dovući do gore.